سدوش خیدی رسونه دویدی اش عرجش که تنمو لیحینا گی چو تیخ دوزنه سونه شل دیخی زیحنه میلاو حونه سولویزنه سونه شل دیخی زیحنه میلاو